0: Mañana a 8 de la tarde, Anabel Moda Íntima, en la calle Ramón Asenjo 12, Luarca, en Facebook e Instagram, para ti o para regalar. Anabel Moda Íntima, comercio de Luarca, Valdés.
1: Parece mentira que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular. Porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
2: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenza 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
3: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
2: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
4: 91.4 Onda Cero.